0: na madam for obi frem fi UK also dikin me pe kick me bi me pe we papa na e ho na me hu ni se asama bible aka bia no won aye no kure won se bible say Luke 6:38 o se ma na ya be dan ya be ma won hwe nyamesum won se sa practicals we we fen kan wa empire na wo bon won I'm telling you enye bunsam na oyew se se papa sometimes wo kase we wose ye bi ya de na mato eh obi an so seed na obi a starte na aya vira ho o wea sunday obekwa so I'm telling panel we aya kwankire o nyame ni mpaka cho obekwa fo se ewrade kete ilase ko ma se ne se on show e bia wo wutifie o nyame aseme se wo na wo se wo hwa me wo na wo se wo hwa wo che wo na wo se wo bua wo che ba wo so aye wa dwun se wo nya dai wo nya ba e ba ni se wo refuse nyame nhira ba se no wo ba bre wo nhira no ebeka ebeka obiye kwa fon
1: Elijah aduani
0: ahia aduani ahia na obedi
1: aduani ahia na maame ne
0: de odin ma no
1: ani nsuo no
0: ase maame nsuo owie ye okache ni se ene etete aka kokama me ose de aka anka mi di na maye den mewu me ne meba ose wo de ye maame
1: esua
0: wo tumi se sadie ne sumpo a nka bia obesi obeye ne wetwa bi de ama no na kakra na ebeka no ne ne bewu but I thank God as den ka gwade se maame no onni musunsom niamma ti wankasa wambo ne hini wankasa owura dem owura mukase na kwa prepared ya den odebai odebai pe owie tie nsem afie chire and ya kasa quotation wan no yo bia da wa solid dem ya kan no bia ehuri sa wo na ya ka cho se yes practicals ya obetimi obetimi sasofo so awoche ne ka se yi nyane na ye nyina ye bompa so benya ka wo betimi ya samson hwe yi shaka sa wa pakes wo fie a wo wie so na wo bompa ye ene manyankopon o ma wadwene mfofu oba ne se aka morne ne aka sam kakra kakiru enka mene meba edi ye koka ne ye di na ye wu ti ewe de atwetre atwato o wie ye o ye practical sin wie na o kama ne nyame ni paka kire ne se afi mewie

Ebusia, ebre aso se anopai enso yesia ade. Nansani no mi wo nche wo fie ho. Yen yankasa nkasa, yen pomoden ya ho ban bo eho nsem, ena nansani ni mene wo ka. Anopai ade a me pese me no mie no, yehwe ene se. Ebra yen chire kom, ebra yen fa ye yefo no ento ho, se ye twe nyame animo no mesre. Sem uma ye nidi na ye nidi ye. Meka sem uma ye nidi na ye nidi ye a. Enye edwiane dodo a ye die. Nemom se ye di nuane a. Ahodene ewom. Enuane a eboa enipadua no. In every stage of life, onipebia edwiane bi wo ho a eyema wo nipadua. Enunti ana baby ye ma no edwiane a eye emofra edwiane. Enunti ena empenimfo yenso ye wo ye nuane a ye die mesre ekwan ba ko a obefa so abo wan kasankasa woni pedua no eho ban ene se wudi die na wudi enuane a ebebo ani pedua no wenyina enti ena mekai wo se safi munyina won sheda enkonko ho doctor won sheda enko ye enko hwehwe ni pedua no mu a bomoden akọ na kwohwehwe ni pedua no se woye ni saa o doctor no ochre o enuane anase enuane nuro a eye ma woni pedua no yenyi no edura na anom na omofra bre mu no ebra yenyi na esisa eniema na etumi eye enuane aye na etimi die no wonyi no sa eniema no yebeka kire wo se sa eniema we die ida se emfaso ni so ma anase ewo se wo te so enu nti mesre se ye didi a moma ye nidi ne mom ye nidi ye ye ni enuane a ebebo ani pedua no se manyi aduro sei enuane ben na ye mame me babo frano enuane ben na ye ma no se ye ye ni sa ebo ani pedua no ebo aye fi enyarewa bi eho ebo aye ema ani pedua no ekoso nyini ye fe enti mesre se wonhu doctor afi mu nyina bomode akọ na wonkọ ye nsumpo ena waa wo hwọ ho a mesre se didi yie na nom nsu na ensu eno so eye nkwa medase se nya ye nyina ye kaikai ye ho ewo obra asetena imu esan se onipa bia ho ban bọ no de wo nyame nsam no edọso na kakra ewo ho no wo anso obetumi adane dane ani erade mo ayen na na yesuyen ye ni so na se ye di so a ebe bo aye nyina me pa cho medase.